yemisa mo so nga hea kom ta ki nga akwe tam ching nga mama nga wa ta tua dre mga wa chok chwa wa yi ihi ka nga wa yi ihi chok chwa yi hinta ni niki ya ka wa wa mo so nga yi koma nga yi ke ke ka yi ke ke kokoma nga yi hi maha su nga wa mkoko maya sa ka yi Mumusi se kokoma nga kwa a chok chwa ka wa atani ni mwa gawa a chok chwa. Yi wusi se itani ni ga gawa kaweka ni kwa he itani ni ga gawa a kukui chok chwa. Wa mwasu ye mke sa he a shuka nga wa teti nchuma e. He maha shuka nga mkokoma ke wola eti tu mkwa mkoma msika ma kae kwa nga ya kweke tu wusi se kae kaha nga kala tu waka nge mwa. Ke kokoma nga e msida ke. Ha chok chwa a itani ni mwa gawa. Hai mwa gawa kwa sinka ke avundi la ta anea wa ta akulati ke hi awana. Ta a chok chwa a itani ni mwa gawa. Wa mkomo su nga mke sa a kokoma nga e ke kachwa nga. A chok chwa a itani ni mwa gawa a kukui. Wa mkoko e ke koma nga mka itam. Tani ni asu nga mkoko ma. Ta sa a kae mtima kome e a kakae a kweta koma. Koma nga e mke ukwe nga wadwa a kukui. Mke ukwe nga wadwa a chi mke ukwe nga wadwa a chwa. Ke he a ng he a ng a chung ka o he a chung he a chung u a chung ka. Yama sa mwa su a koma teke. Halaka a siyei bedi yera blei a chok chwa ke he a tani ni mwa gawa. Wa moso yem ke sa ke ke ta ke hm ke wola ma e he ma su ka nga wam ko ko ma ke te ya e a tho tswa a ita ne ne mo ta ma wa moso ye ko ko ma nka e ke ta e ke mo wam ko ko ma ke te ya e a tho tswa a ita ne ne mo ta ma wa moso ye ko ko ma nka e ke ta e ke hm ke wola e

yamisa moso nga ke ke ka ke mke koko manqha ka ikwe qhaqhang ngqui so ka qhaqha ta ka wa a khwa da nga tsale a nga wa ko fi he a nga tsinga wa da de ke he a nga ke koko manqha ka ma hiter di ka ma da a qobe ma ke tswa ngai ding a khama khwe ke koko manqha ka em

nga nga nga kwenze aka nga kwenza we ya te mana nga kwenze nga kwe antwasa esekre.